ꯊꯧꯔꯝ ꯁꯟꯗꯣꯛꯇꯨꯅ ꯇꯥꯍꯟꯖꯔꯤꯕꯁꯤ ꯃꯦꯒꯥꯁ ꯆꯥꯝꯃ ꯑꯍꯨꯝ ꯗꯁꯃꯤꯛ ꯃꯉꯥꯗ ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯔꯤꯕ ꯑꯥꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯑꯦꯐ ꯑꯦꯝ ꯁꯉꯥꯏ ꯆꯦꯅꯦꯜꯗꯒꯤꯅꯤ. ꯆꯦꯅꯦꯜ ꯑꯁꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯃꯨꯛ ꯄꯨꯖꯔꯛꯂꯤ ꯁꯤꯗ ꯍꯤꯗꯥꯛ. ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯁꯤꯗ ꯍꯤꯗꯥꯛꯇ ꯇꯥꯕꯤꯔꯁꯤ ꯌꯥꯏꯉꯪ. ꯌꯥꯏꯉꯪ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯄꯥꯛ ꯁꯟꯅ ꯐꯪꯏ, ꯃꯈꯜ ꯇꯔꯦꯠ ꯁꯨꯏ. ꯁꯤꯂꯣꯠ ꯌꯥꯏꯉꯪ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯅꯔꯤꯕ ꯌꯥꯏꯉꯪ ꯑꯁꯤꯕꯨꯅꯤ. ꯃꯁꯤ ꯃꯅꯥ ꯄꯥꯛꯏ, ꯃꯅꯥ ꯁꯥꯡꯏ, ꯃꯅꯥꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯉꯧꯔꯤ ꯉꯧꯔꯤ ꯋꯥꯎꯔꯤ ꯋꯥꯎꯔꯤ ꯇꯧꯒꯅꯤ. ꯃꯁꯤ ꯅꯨꯡꯇꯤꯒꯤ ꯃꯁꯨꯡ ꯑꯃꯃꯝ ꯆꯥꯔꯕꯗꯤ ꯀꯨꯆꯨ ꯐꯖꯍꯜꯂꯤ, ꯏ ꯁꯦꯡꯗꯣꯛꯍꯜꯂꯤ, ꯍꯥꯔꯠ ꯐꯍꯜꯂꯤ, ꯎꯟꯁꯥꯒ꿤 ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯅꯥꯕꯁꯤꯡ ꯐꯍꯜꯂꯤ, ꯃꯩ ꯀꯟꯈꯠꯍꯟꯗꯨꯅ ꯏꯁꯤꯡ ꯄꯨꯛꯆꯠꯄ ꯐꯥꯎꯕ ꯐꯍꯜꯂꯤ. ꯃꯍꯥꯛ ꯑꯁꯤ ꯅꯨꯡꯁꯥꯗ ꯀꯪꯅ ꯐꯧꯔꯒ ꯃꯀꯨꯞ ꯑꯗꯨ ꯈꯣꯍꯤꯒ ꯄꯨꯟꯅ ꯆꯥꯔꯕꯗꯤ ꯆꯥꯕ ꯊꯛꯄ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯍꯜꯂꯤ, ꯄꯨꯛꯇ ꯇꯤꯜ ꯂꯩꯕ ꯐꯍꯜꯂꯤ. ꯃꯍꯥꯛ ꯑꯁꯤ ꯇꯦꯛꯅ ꯃꯍꯤ ꯑꯇꯦꯛꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯕꯗꯤ ꯍꯨꯒꯨꯝꯅ ꯐꯠꯇꯦ. ꯌꯥꯏꯉꯪ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯔꯤꯕ ꯃꯈꯩ ꯐꯨꯠꯇꯣꯛꯇꯨꯅ ꯅꯨꯡꯁꯥꯗ ꯀꯪꯍꯜꯂꯒ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯩ, ꯃꯍꯤ ꯑꯁꯤꯅ ꯇꯤꯟ ꯀꯥꯡ ꯍꯥꯠꯄ ꯉꯝꯃꯤ. ꯃꯩꯇꯩ ꯌꯥꯏꯉꯪ ꯃꯁꯤ ꯄꯤꯛꯀꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯉꯥꯡꯒꯅꯤ, ꯍꯪꯒꯥꯝ ꯃꯄꯥꯜ ꯃꯌꯤ ꯆꯠꯀꯅꯤ. ꯃꯩꯇꯩ ꯌꯥꯏꯉꯪ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯈꯜ ꯑꯍꯨꯝ ꯂꯩ, ꯃꯉꯥꯡ ꯂꯨꯋꯥꯡ ꯈꯨꯃꯟ ꯒꯨꯔꯨ ꯑꯍꯨꯝꯅ ꯃꯆꯨ ꯇꯣꯉꯥꯜꯂꯤ. ꯑꯌꯨꯛꯇ ꯉꯥꯡꯂꯩꯅꯩ, ꯅꯨꯡꯊꯤꯜꯗ ꯉꯧꯔꯩꯅꯩ, ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡꯗ ꯃꯨꯔꯩꯅꯩ, ꯃꯍꯥꯎꯁꯨ ꯃꯥꯟꯅꯔꯣꯏ. ꯃꯁꯤ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯒꯗꯕꯅꯤ. ꯃꯁꯤ ꯅꯨꯡꯁꯥꯗ ꯀꯪꯅ ꯐꯧꯗꯣꯛꯂꯒ ꯀꯨꯞꯅ ꯁꯨꯒꯥꯏꯔꯒ ꯃꯀꯨꯞ ꯑꯗꯨ ꯆꯤꯅꯤ ꯑꯉꯥꯡꯕꯒ ꯆꯥꯔꯕꯗꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯇꯤꯜ ꯂꯩꯕ ꯐꯍꯜꯂꯤ. ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯃꯁꯤꯒ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯊꯥꯎ ꯆꯥꯕꯒ ꯃꯨꯟꯅ ꯇꯩꯔꯕꯗꯤ ꯎꯟꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯐꯍꯟꯕ ꯉꯝꯃꯤ, ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯄꯥꯠ ꯑꯄꯣꯝꯅꯆꯤꯡꯕ ꯐꯍꯜꯂꯤ. ꯌꯥꯏꯉꯪ ꯑꯃꯨꯕ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯎ ꯑꯁꯤ ꯃꯨꯏ, ꯃꯅꯥꯁꯤ ꯐꯤꯠ ꯑꯃ ꯁꯥꯡꯒꯅꯤ, ꯏꯟꯆꯤ ꯃꯔꯤ ꯄꯥꯛꯏ, ꯃꯄꯥꯜ ꯃꯨꯒꯅꯤ, ꯃꯅꯥꯎ ꯃꯔꯤ ꯆꯠꯂꯒ ꯄꯥꯟꯒꯅꯤ, ꯍꯦꯛ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯄꯗ ꯃꯨꯔꯣꯏ, ꯏꯁꯤꯡꯗ ꯇꯤꯡꯂꯒ ꯃꯨꯒꯅꯤ. ꯃꯍꯤ ꯑꯁꯤ ꯃꯨꯛ ꯁꯦꯝꯕꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯩ. ꯃꯁꯤ ꯀꯨꯞꯅ ꯊꯨꯒꯥꯏꯔꯒ ꯊꯥꯎ ꯑꯍꯤꯡꯕꯒ ꯇꯤꯟꯅꯔꯒ ꯌꯥꯏꯉꯪ ꯇꯣꯜ ꯑꯍꯨꯝ ꯑꯁꯤ ꯃꯩꯁꯥ ꯁꯨꯡꯕꯗ, ꯁꯥꯈꯤ ꯑꯣꯏꯍꯟꯕꯗꯁꯨ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯩ. ꯃꯁꯤ ꯍꯨ ꯂꯧꯊꯣꯛꯄꯗꯁꯨ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯩ. ꯃꯑꯣꯡꯗꯤ ꯃꯆꯤ ꯃꯍꯨ ꯄꯥꯟꯕꯗ, ꯃꯍꯨ ꯄꯥꯟꯕꯅ ꯆꯤꯛꯄꯗ ꯍꯨ ꯀꯥꯔꯤꯕ ꯃꯈꯜꯁꯤꯡꯗ ꯅꯞꯁꯤꯜꯂꯕꯗꯤ ꯍꯨ ꯑꯗꯨ ꯆꯤꯡꯊꯣꯛꯏ. ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯐꯣꯁꯐꯔꯁ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯜꯐꯔꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯌꯥꯝꯅ ꯌꯥꯎꯏ, ꯑꯗꯨꯅ ꯎꯐꯨꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯧꯗꯨꯅ ꯈꯣꯍꯤꯒ ꯆꯥꯕꯗ ꯏ ꯁꯦꯡꯗꯣꯛꯍꯜꯂꯤ. ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯍꯨ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯨ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯃꯥꯡꯍꯟꯕ ꯉꯝꯃꯤ. ꯑꯄꯣꯝ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯍꯥꯛ ꯑꯁꯤ ꯏꯁꯤꯡꯗ ꯅꯩꯔꯒ ꯊꯛꯄꯗ ꯑꯃꯗꯤ ꯇꯩꯕꯗ ꯐꯍꯟꯕ ꯉꯝꯃꯤ. ꯌꯥꯏꯃꯨ ꯑꯁꯤ ꯃꯅꯥꯗꯨ ꯃꯨꯇꯛ ꯇꯧꯏ, ꯐꯨꯠ ꯑꯅꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯁꯥꯡꯕ ꯌꯥꯏ, ꯏꯟꯆꯤ ꯇꯔꯨꯛꯃꯨꯛ ꯄꯥꯛꯏ, ꯌꯥꯏꯑꯣꯏ ꯃꯄꯥꯟ ꯄꯤꯛꯏ, ꯀꯨꯞꯄꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯨꯔꯩꯅꯩ, ꯁꯥꯡꯇꯛ ꯇꯧꯏ. ꯌꯥꯏꯉꯪꯒꯤ ꯃꯌꯥꯏꯗ ꯃꯨꯁꯤꯟ ꯃꯨꯕ ꯂꯪꯕꯥꯔ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯏ, ꯃꯁꯤꯅ ꯎꯟꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯅꯥꯕꯁꯤꯡꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯗ ꯀꯥꯟꯅꯍꯜꯂꯤ. ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯍꯥꯎ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯈꯥꯕ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯨꯏ. ꯕꯤ ꯄꯤ ꯍꯦꯟꯕ ꯃꯤꯒꯤ ꯈꯣꯡꯌꯥꯗ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯋꯥꯏꯗ ꯏꯁꯤꯡꯒ ꯅꯩꯗꯨꯅ ꯇꯩꯔꯕꯗꯤ ꯐꯕ ꯉꯝꯃꯤ. ꯊꯕꯥꯛ ꯊꯖꯤꯟ ꯆꯥꯛꯂꯕꯗꯤ ꯊꯖꯤꯟꯗ ꯇꯩꯕ ꯐꯩ, ꯑꯄꯣꯝ ꯃꯇꯝ ꯑꯄꯥꯠ ꯑꯄꯣꯝꯅꯆꯤꯡꯕꯁꯨ ꯃꯍꯤ ꯑꯗꯨ ꯇꯩꯕꯅ ꯐꯍꯟꯕ ꯉꯝꯃꯤ. ꯄꯣꯠ ꯆꯩ ꯂꯤꯗꯨꯅ ꯊꯝꯕꯗ ꯃꯁꯤ ꯇꯤꯟ ꯀꯥꯡ ꯆꯪꯍꯟꯗꯕ ꯉꯝꯃꯤ. ꯃꯁꯤꯅꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯊꯝꯖꯔꯤꯕ ꯁꯤꯗ ꯍꯤꯗꯥꯛꯇ ꯌꯥꯏꯉꯪ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯈꯔꯗꯪ.

ꯄꯟꯊꯨꯡ ꯃꯥꯟꯅꯗ꯭ꯔꯕ ꯆꯩꯈꯩꯒꯤ ꯋꯥꯡꯃꯗ ꯂꯦꯞꯂꯕꯅꯤ ꯅꯪꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯆꯤꯜꯅ ꯊꯋꯥꯏꯅ ꯇꯥꯖꯅ ꯌꯦꯡꯖꯈꯤꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯗꯣ ꯅꯤꯜꯍꯧꯔꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯅ ꯊꯃꯣꯏꯗ ꯆꯩꯅꯥ ꯑꯣꯏꯅ